0: بین ہو گیا تھا لائسنس انجینئرنگ کا, اور بین ہو گیا تھا کسی بلڈنگ میں کام نہیں کر سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی دکھد ہے کہ یہ بلڈنگ جو اب گرائی جا رہی ہے. کینیڈا کا سب سے عمر دراز ویکتی جہاں سیلیبریٹ کر رہی ہیں اپنا 111th برتھ ڈے, اور ماریا روزا نے سیلیبریٹ کیا اپنا 111th برتھ ڈے تھرسڈے کو ایٹوبیکو کے ایک ہمبر ہائٹس ریٹائرمنٹ ہوم میں. ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ کافی ان کو مشکل بھی آتی ہے لیکن بہت ہی پیار سے وہ اپنی ماں کا کیئر کرتی ہیں ریٹائرمنٹ ہوم میں. اور برانٹفرڈ ایک میں ایک ریسٹورینٹ ہے جو کہ اٹالین ریسٹورینٹ ہے, اور وہ فری میلز پریپیئر کرتا ہے لوگوں کے لیے, لیکن وہاں پر ایسا ریشل ڈسکریمنیشن والا ایکٹ ہوا کہ وہاں پہ کچھ ویکتی آ کر جب اپنا کھانا آرڈر کیا تو وہاں پہ ان کا اٹالین لگے ہوئے جھنڈے کو آگ لگانے کی کوشش کی. لکی نمبرز نے انسفیل کا ایک ویکتی, اس نے 25 million dollars کا جیک پاٹ جیتا ہے. اس کو کہا پہلے میں نے سوچا ہے 25,000 کا ہے, لیکن جب 00 ایڈ کیے تو کافی خوشی میں ہرش الاحت بھی ہوئے کہ 25,000 نہیں 25 million کی ان کو لاٹری ملی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یونین نے وارن کیا ہے کہ برامپٹن آٹو پلانٹ سٹیلانٹس اگر یہاں سے چلی جاتی ہے ٹریڈ وار کے درمیان تو پہلی ہوگی, اور یونین نے وارن کیا وہ اس کے تحت اسٹرائک پر آ جائیں گے. سٹیلانٹس اور یونیفور سٹیل جو ہے وہ کلیکٹو اگریمنٹ ایکسپائر کر رہا ہے 20 September کو, اور پریس کانفرنس کے دوران پین جو ہے ان کے انہوں نے کہا لانا پین پریزیڈنٹ یونیفور کے تھرسڈے کو کہ ہزاروں ہی جابس برامپٹن سے پرماننٹلی چلے جائیں گے. مینیٹوبا جو ہے ایک ایسا پروونس ہے جو موو کر رہا ہے ٹوورڈز پرماننٹ ڈے لائٹ. جی ہاں, جب فال اور سردی گرمی میں اپنا ٹائم چینج کرتے ہیں تو مینیٹوبا اس لسٹ میں آ رہا ہے, وہ ٹائم چینج نہیں کریں گے. اور کافی ایسے اور بھی پروونسز ہیں جیسے کہ یوکون, ساسکیچوان, برٹش کولمبیا, البرٹا, نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز جو اپنا وقت جو ہے کبھی بھی چینج نہیں کرتے ہیں. یہ تھا خبروں کا خاص بلٹن آپ سب کی خدمت میں. دیکھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں آپ ریڈیو پروگرام ٹی وی پروگرام رنگلا پنجاب میں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست انجو سکا.
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city. You're listening to CNN Toronto. Chawla News Network Toronto.
2: ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸੀ 647 547 8188
3: ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪੈਰੀਓ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹਾਰਡਸਕੇਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-688-8956 ਜਾਂ 416-474-6836 Oracle Construction Strong Foundations Lasting Results
4: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ
5: ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਤੇ ਆਓ $100 ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ LED TV ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼
4: ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ 6141 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ 42A ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਲ 905-928-8557
2: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाना चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है. संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन कैलडन ब्रैम्पटन माल्टन मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो 7 days कम. वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882 416-561-8882
6: हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी बनाओ.